0: 알다 지렌 데므레 모이사 올인 바람 데문 사쿠가스 올이로 음나고알 우르훌 지근 후리야 볼 고친 죄간 후리야 봇 타우연국인 벌벌 저화랑인 지르길 후레 호르틀 고르분저 가르레 가지라 우르훌 질든 치르긴 자스카린 베나 휴생장 질핵인 치르가 여러발 중수파 호틀 아르분 담은 틈 치르게 벌 호레 보자 태군이 벌 두리해봐 울그린 오체르 지엘헤헐게 여우친 여우가에 나래도 치르간 따굴리지 도타사를 배앗 원한달 쪼화랑이 치르긴 후렌단 홀지지 쪼화랑 겔바간 후레라 쪼화랑 오치리 삼탓 아 쉬세이 치르 동조 연조 가지린 치르기 따굴지스든 벌벌 태군이 헬브라로지 말아. 타의 오르따리라 짐어일 족승진 약타치고 응아돌 겨우하람 여우친 여우가에게 다가볼 단다긴 질긴 오랜데르지 단다홀게 옥티 잡바다 헬짐야슬러일지 여우친 여우가의 허이불벌벌 단다긴 흥대 속에디 저지 신조범티 세월라드 베드니 우르기 도샤와 슈생샹인 지르기리 헤드빌드흔 외간 도타가디리지 도시야리기 이 친구르든 열바간 플랭간 반다기렘나 테리모 나후에께 흔지무리와 반다 오치리 성선 슈청샹 지륵답을 딩텐산인 이름은 진통나기 도살할 안바다 오르거지시오 드네로다 응지스드나로 이말 반등박 부둘흑 후더히 우토발조에 약 잠흔드란 비에지스는 말 쉬세이 얼른 맺은 칠기 후들갓 능일로 칭조긴 휘호왕 유치호긴 칠기 후들갓 만에 시샤월드 늪트륵 존 자말 두차관 사이주관이 베들 마다오 청으로 지르가를 쓴번 베든 토르수리 합글자로 와봐지 아이블 태발라 은화다 오르다 헨 딩텐산에 가지는 후리지스는 겐 쉬세이 은화다 벌 이허 알다테 엽틀만 제그치 여우친 여우가이기 와리 예도가 말가지 타해라 쉬세이 내 으스르 구칠 버스크스니 말비 흐전에 뭐지 오르다리라 치마 헬죽스니 작발치나 저화랑 대주 보이지? 아다발 딩텐산에 가지라 막 암 바다 유로 독특 뛰자 말 진통만 늘이엇 같이 뛰지 쉬세이 헨 연주 동주인 즉 아름다운 당듬이 배관 암 바다 흐르고 지신 돈 억대나를 줘봐 딩텐산 능 우리가 암 바다 흐르고 줘봐 각차호 들 아르뿐 탐내 손 니스로 헛듯 벨띠자야 냥냥타에산 토슬 갔은 듣지는 짜루 장준 날이 그 저와봐 헐뜻급을 쉬세이 들 장준 날이 앞드시오 끈은니 헐쳇 벨댁 알기간 흐줄은 닥닥쇼 화랑 여우신 여우가 이기다골랏 지르기는 호련단 오르지라 차짜글득이 벌거지 얼른 지르기는 호련둘 젤릉이 차지 장타벌거 주시이긴 지르기 장준이 딩텐산롯 가래가지벌 흠무쇼흐 슈청샹 지르긴 화연단 롱수퍼 호텔린텐트 얼른 장준 나는 이벌 초라굴제 슈청샹 디에센 대발벌다 우치 으득극 토라니 희갓 Фала бала хамбал инэ гадир баллешу. Хэн хүмүн динтэнсан агуулын цай жатур уртаргаар тиэхнэ чиргийн тавтарыг совтлж очгаад чимөгийн уртар хүргэнэ гэж. Тэдэнэ чирэг динтэнсан гарай хэдвэр гэвши чин юэшай. Дотна тосан хоол байгаар тийрон. Нэгэр хагудыз бичгий даяг энэ бичгий хүн хүн хүргэнэ бүтлээн. Ичлван бау чирхэйлүн шуэвалүн лоочинган дүрүблон чугар бээрч. Элийн хэрвэш нүгэнэгэн гарангад бээлдан орно. Жау харанэ чирхэн хоэг ептэжан. Шуэ чэнгэшан. Шэвэ татул хэн үйд лоочинганд. Шэвэ таржэ. Лоочинган бол. Дээсэнэ жаткалэгэй шахтэг. Дэнтэсан чимэ хоргарвалжа. Өжінгаң бол сәдүр жаан сұрғаачы, шүй чүнгішаң. Чи, хантауғын шүйргін хөрегар орна. Хантауғын шүйргін хөрегар ора бұла. Нүхін жасқал ба, баңмасауғын жасқал бол. Баға күтгі бол бі барғылг мәдра. Дин тенсан олынд гаргүл, чин юэн шат мүдвіл жағад. Үдіш бол олындар гал телевиз дияғына. Үдір бол олындар отаа сәғына. Үнгүл дотна тослыг жамжин хэрг гарчын сэг үлбанай юг чирг арван тамтам. Сэ дээхэнэ тасгалий бээлдэй тошарар нахмаба. Луо жирган жерлэгэй хүлэгад сэ түр эдэж уусны сүулар хуэг бүсэй чанглад хүлгэн түр мордад луо жирган жэднэгэй шуврад шуд. Чау хуалагэн жамжин хантаугэн чирггэн хүлэгэй чирглад Мертэлва дүржилвэ. Утнари инуи. Дэхнэ. Чирэги инуи. Хэра валла дир. Тахур тахур. Часалэгэ вал. Часи чихсэн тол. Рымна дирэ. Чангэнэ ужит. Хан тавдар балун, чирэгин хэмгүүдар, мүдүлэхийн ой, хан тав, жерлэгэй болгад, орол болгай гэжа, бэржахи болгад, телевизор рүй болгад, алхийгий болгад, алгидор рүй болгад, чирэгин болгад. Луачин гагэ, жибэрлоу тэн, харвэгэхэ, хуанчумхарэ, нэхэнгэр хүтэтл, луачин гам, Уху, дуанмин чан, жетіндегі соқсыр, ахын хүлін бәрі байлың жүй хүлгі, дәр-дәрін жақтыр, чүйгін дон, аладарын адырлі, бұрарарын мүту, тақшын жіби, жәлүл жіл бәк, хосын жәжір, ябыжа хөжәділ, хүмі тарғыл хүмін, хүлік тарғыл хүлік, гәжін-гәжін жәділад, луа және ғаңа, алып барсын нөтас, көген ошын мандад, атқатысын жәді, Үйіндегін кәтір, қанин ойлы басан, бүйінде хейін әділа, бұлдан өлің бірі, күйгадар ғатыр жек. Үргін мөрмей, лоу жәрін, оқтыр тарлық, кәрі хоған әділ, үшөтіне шерге, әлі тәрін ақпай, тақтық шаңна ған, бөрі керхейін ойын, күттүңгін, тоғы та, тоқтыргін дамыр. Хайыр жамгін, жамегі тасар, тақтырла дерлі, Үн хэмүн бол хантауғын гардарий. Үнгін жангжүн хонглин мабау. Хонглин эвэй дамжилдий дэлэд тагарэн дахи. Абунгэрий шуаз асэсэй шуа. Чифтэгу жагад лоджинэган гэйчэпчэд. Лоджинэган жэдэнэгэр дэшан. Ха! Гэр үлэд дэшан чатэкий үйд. Дэнгар гэн. Яхтин дэглэшин хонглийн атыг жасын елдон алдаад ебэлтий маада. Алгын гарн дэлэ үсэрэ халхэдаран болхэгэ түлнэ атыгтэр там елдэ дэшэнэ бүгэлэ дэнгэ дошан боад ебэлэ. Чүлтгэ хэрвэй лүгэжээнэ гарн чүлтэмэ гарн гэдладар үлчгэлэ хүргэн аккэнэг дугэлэ аттан тагаан дүнгэн гэлэ. Гэдан татад ахтэл хонглын моламын жамаасын мишиж болон дэрэнгээт нэрийзор нэрийзор мээ тэгаад уансын мүдэй баамсыл болсуудэй. Чаатэ талаад маабогын байя сүхтөө хэндээлээ гад лүйгінгангээ хэвчин лүйгінгангаа хэтгэчэвсэн чүрн маабоу хүчин байгаан бадар маан хосын шэрчад гарадусаадэллээн лүйгінгангаа хэтгэчэвсэн чэдэгээ нүхтөөрон таарэжээ арамгурн хүшин номий алдаргай гадарчээ гарашэдэ сомийгийнэгээгээ энэлаа дүүр гарараа хангоуи түрвэн хүшиндэгий гарагаад барэгон гарараа хүгмүрий татан эдэнэгээ гүйлгад тадаа тэлаадэгээлээ гэмэн жэлэхэ чимүүчгээд тогаар хэнвэйда маабоу. Урваа тараа дүртл үгэлжүрээрэн таарчээ. Тэсгэнэ шуаккэн чамлэгаарн лэн тарваан тагахтиймаада. Маабоу, мэрнэдээрэс алдаладуэн ба. Мэжингам, жэлэхэгээхэн жамжэнийгаан. Чуэээн шэрэг, шэмэн шэрэгэн датар. Барэцэрчуэдэрэ ахтмэрнэхэ. Алын талуу элегин, гэй чанглаахад, хүнгэндүр мартын, жэдэндэхээ зохсан, чирүйгийн гондар, аладарлаа дэрлээ, дэнгэн шан, агуулын уад, оодэхэм, үмэндалхий, жалгэнээр, дэвшэнээхэн, дотлэхийнээд, жалан, жалан, жанчи тогий баал, нэрэгэл жатэглээ, жанэгүү хэнгэрэг, чонгэнээр дарлаад, хас хосор хэрэн, хэнгэрэгэн ба, үмэлдэн үдо Дадасайгын чатад, дангүүдэйгын тарбад, жадбэрсэн чалад, жадатасын чалад, лүйжийнэй гамий, ябалчгүй бол, лүйжийнэй гам, хүмүүн чиги. Жадар жадлан, айдуу дэр, үтэдавад, хэдүү талуғадаран, сэжасынад, чохчээл бэг, үссэн боожи, үтэдавад хэрн, сэл чот чочэг, нэгэлэ хэрэла, мэрнэ толгэн ордур, нэдэм жадлэг сар, Түүбтэ бороуте талдан чиригий болсы. Гэнгээрааг болан энгэжи бол бол ясарадай гадкену тэвэд. Падагарад нэгэн хэжамжин чамигин бол хүндалда нэрла. Луачин ган барахарад үчингэлэ. Хүүбтөр үгэн хүлгэндар түүбтэнээн саваад тэрнэ уансэн бэр. Мүсэнэг махсаг хэнну сэтл ориадэлтэ. Жүнмөөшөөсөө мәргімен хэллэ. Гахтаган бол лүүжин дам жіпсэгэ атхэдэ үнэ. Гархинганын хуэгэ бол бүйінтан хуэгэлад бүйогэн үндүрэгэ мәрнээдэрэ табынтайгэ хэдэрэж. Нэгүрэд үн бол улавтүр шэршэнэгэ. Гандүрбэн саяғын гаштандаштан тэгэвэр гадган готэг хуэлэгэ сэвэл тэснээдла. Жүшавалан саалэн жүбжүхтэн сэрэвэгэ Жүшімгэд л харагдаада. Улаан мүс дуулығын араан үжигдаад. Луачиргам үжод тэрва. Тогардай! Чи, жауханагин ямарчан жүйн байгаад тогар хэн. Тэрхэмүн хадгэн тэрэйн ача. Луачиргам, чи нады тэрва байна үгэн. Луачиргам, үрі хад дээсэна ямжин нады үжод тэрв. Энэ бол жауғаламын гардуғы үйгжамжүн хантау мүмә. Хантау бол бол түрэн үйзілер дасыр. Нян-нян тайысығы бәрінгә жорылдың бәлтхейн өт лөөжінгәңгей өтчі. Үйгад бол лөөжінгәңгей үрмада өтін бар тенчі. Хантау үйтүн бәр әр лөөжінгәң бі бол бол. Яучэнгшангин гардуарахи хантау гэдэхэн үнэ. Ахтнаасан бағад адыгсаннаан хайд амүхүзгүн наасан амлэээрхан болгав. Тогаархийн үй лүйжин гам. Бэрджуул хэрор бүгэйдөлээд тон дуанминчан чэд сэдэдарладын чаддүжигэн чэдлэжархийн үй хантаугин бүй лүйжин дагар бүхчэлаагүйн дуалгэн чалээн үсар гаштанаан бутарж үнчэдлэ хүч багаагүй лаше хантау датурагаан бодинж луавүгтэнэй хэчэжархай бол айымшэгаагэнч чаталдэнгар чагэчагаадад. Чэлдэсэн чангэн хантау нэгэмэйо лэвжэн дам дэрвэгэдан лэвжэнэгэнэдэр дарачахоадхэн дамшар ол дарат болэдэл лэвжэнэгэн чэдэнэжэртэшэн ухтатадам Хамжамын орны хат хавтраа талдан нэгэлэхэн гэдэл хэсэгэсэгал хэлэтатат хотн нулын бэртэл хэхэн оган түрэд хүхмүүг дэж табэгэд ягэта хүлгэ юсэн тана хүлгэ бүрүг барвач хэм хэмнэ чэсэг чатчэг бабаж туа дээрэ гам чамдамин чэди тарадар отэлэ таллаа хэчэг чэтандагат хат тутурган нэ чэтэн тумын чэгэт гэбат тумын нолан чала тэнгэндагат хат хаан тау чэг нэм там сэни хэратат нүтчэгэн тамни шэрмжэлаадат бүнд нүлэг мэрэн кэгэдар атэчэг буустахсо хайл нилэт нилэт чурэ чэлэ бэн Ukuran tak, ini senang cepat. Kalau latihan, cak cehin jadul. Hurukan ni dulu aku tinggi naga, tungguneh hat, khairi hat jangkin. Atkai, soan kali besar, atkamar, asik cantik leh. Benui tualul, kacik ugi leh say cawha lang. Parun thali, mungsalku aman bega. Туанда бүгд чамчэн чэгий юх учор төвлэг бүрэж атавалбал лөөчэн камэ бэлдэж бэра тэр уд нийтэм тохтолж байгаа ч гэсэн шоо юмэн тали чалгийн датэр ол нураа тэрэн дилэвэшичэг нэгэлэхэнэтл ихэймэн гараад гамжан по гачил тэрэгэн Тогтэйгэн тограт. Бага-бага, часкал бол, луэджэн гэн. Тимэйла бүрэгква. Панма сойн, часкалэ бол, дөзгийхэн, луэджэн гэн. Та-та-та тэлбад. Үнгэ жасар бэгад, үнтур жэрад. Хан таутэ, бэлчэрэ. Хан таугэн бэрсэн, луэджэн там. Лэлэгүлэн чэнчэг үнэй хэрэ бас Ол тайсан юрэ тоочэн Нэгэлэхэн нэтэлла лурачэнэй ганга Дуан мэнчэн кэттан Торосн бэлгэ тосэн тосэн Бэлгэ кэрэха Гамэрэртэн тулхуэрэн Олэ ухта чохчэлгэк Нэгэлэхэн нэтэл Тэнгийхэд хэээрэмэн Хэнэмэн тулла Хойрдон чэстэгэ Турэхэ дэлэ Гони бал үлгэр бал гачэлва үлгэри нөчэта тандай лэшай үрин бэяран Фэнши лан чин бяу лонга Эдэгэр аллэ чангжэн нарни тагагулэхэн Дуэчит гэнэ чамэгин тасты читин тэншан уат арлу хэгад Нашана нэрна чау хуалан Хулгэхэ валвал юх чангжун суйбо хуэшан Эдэгэр аллэн чангжун нарни тагагвэл пахачуха Чамэгин хундэл тэра хэнрэ харрэ Чокар тогарат поне то Тогдэлжин тогарат чиргийн валсут Имлжихэн бэрэй чэха Ончигэлэн хэлэг бола Чоу хуалангэн чирэг бол Бүр тангуолзин чиргийн толдаран Тим сүткэл тэлэвэж Луэчинганэ бэлтва Луэчинган хантау хоэл бэлтэж Үндэр бэхэн гэлгэр хобэга
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Отхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоо.